0: gore wa u ba re fa go la ka tsa jalo ka dijela rolo. Hai eh eh ha je ah bunyane ke tsitsi tso tse ke se ke le teng se ye le teng ka ke bua ho lo fela molele
1: ke a le bua molele
0: go re ke ro fela mo rena ntata ke ntse ke le mme ke a pega le nyata ntse ke le tsieng sa mai la boko ho tsa ke mo itlan le teng
1: ke a le bua molele
0: ha re le bua molele
1: thank you.